0: Nå de her ikke megahertz, de vil ikke FM. Asuru na maa dova gutt.
1: Allahu akbar, Allah.

0: nå de her ikke megahertz, de vil ikke FM. I kjærne med det var godt.
1: Nå de her ikke megahertz, de vil ikke FM.
2: Allahu Akbar, Allah.